Partiya Wekhevî û Demokrasiya Gelan Partiya Demê derbarê kampanya li dijî hebûna zimanê Kurdî li ser tabelên trafîkê daxuyanî da. Berdefka Partiya Demê Ayşegül Doğan li hember kampanya komên netewperest ya daxwaza rakirina tabelên Kurdî bi hinceta ku tenê Tirkî zimanê fermiye daxuyaniyek da. Doğan got Tirkiye welateke perziman Perçan per nasnameye Kurdî zimanê zikmakiye bi milyonan mirovane ku li welatên cîran belav bûne. Her wiha got, li şûnake em bêjin çima xizmetguzariyên şaredariyê bi du zimanan in divê em bibêjin ku çima zimanê Kurdî hêjî nefermiye. Berdevke Partiya Demê diyar kir ku biratî ji ziman ve dest pê dike û got gelo li şûna ku em dijminatiya zimanan bikin, nabe ku em pişgiriyê bidin axaftin و خواندنا بکردی. وزیر داده ترکیه را گهان کو شش دوزن دنیان کریار ندیار حاتن زلال کرن کو سه جوان به باکور کردستان و گریداینه. ده سال بهوری دل ترکیه و باکور کردستان گلک کشتن پیک حاتن بیکو کجر ورن دیتن و دادگه کرن. لما او دوز وک دوزن کریار ندیار تنه بناف کرن. مجارا دوزن کریار ندیار لباکور کردستان بحثوان بیارانده که که تی ده به سدان سیاست مدار روشنبیر و چالاگوان این کرد حتی نکشتن و کجر انوان نه حتی ندیتون و دادگه کرن. هن جوان کشتنان ده بن ناوه ناوندن اولکاری این دولت ده حتبون پیکانین. وزیر داده اکن گر لگوت که ده چارچوبه لکولینان ده شش دوزن دن ین کریار ندیار حتن زلال کرن سه جوان کشتنان لپارزگه مش آمد و سرته ین باکور کردستان و سه دن جی جه پارزگه ازمیر نو شهر و بورسای پیک حتن جه مها نیسان ایسال و چلو شش دوزن کریار ندیار حتن زلال کرن که تیده پینجیو دو بویرین کشتن و هفت بویرین بریندار

0: pêkiriye helbet em nizanin yani pêşiya hefteye keye ya gring gereke biner hebe biner were yani festivalek ku heger tekiriya xo bi gelre xurt kir ew wê helbet bijî ji bo festivalê kemasî belku ew nebe yani pêşiya ya din organizasyon baştirbelê ew jî girêdayiya aboriye ye yani gereke ew bajêr karmendin ver bajarı alikariye bidin festivali gereke programı ki mezintir bi bej derve geleki mevanten yani jibo festivali geleki şertin başı yeneli gereke programı xebateki başı bi çekirin.
1: Zor başa destekan hoş bet pem hoş bas eklop kin ke girngi u taybet mandi amjara festivalana chi bo milleti kurdrasa festivala kale paytaxti roshan biri u la shari sulaymani anjam dre balam girngi ki bo milleti kurdchia
0: bale nam benerin jibo festivalin milletin avayi ya rojavayi emle benerin gelek festivalin ku neziki set salın ten çekirin mesela kan Hollywood nizamlı dünyayı gelek festival hene. Yani em festival ne kutani em ten cemhev da ahifin dişteki dikin tesire uy heye jibo mejiya galeme dişteki gringe jibo nasnaymayın me jibo pırskiregen me jibo nasinamaya dünyayı rola festivalen gelek gringe beri her tişteci jibo sinemagerin kurt jibo ko sinemaya me peşve bibe او فستیوال رولا وانگله کی گرینگه جبوی جی گرک ام بپاریزن او پیش و ببین
1: دولیم لوی که بجارید لبش اکی زور لفستیوالان دولت یکانی جیهانا کردو پیش نیازی تو چیه با باشتر کردنی فستیوال کل سالانی ده هتوا
0: بله پیش نیار بری هر تشتی وکه که من گوت گله کی گرک جبو کو گل ببیزه گله کی رکنامی باش گرک بید چکرین یعنی لسر ku biner bevederi tişte nu re re bazı nu gereke festival bibine yadınca helbet program pırgiringe yani gereke em programı pır baş helbijerin ku hemu gel bibine yani ne tane xatek düse xat lazım yani gelik li bajer dijin herkes gereke xad ve festivali de bibine neko tani beşek tani cimillet hinek kuhat edip bine. Bu işi programı ki devlement lazım.
1: Zor başa. Destekanat hoş ve zor spas ve hivayi serkevtin ukari baştır. Zor spas bu ile amsala festivala kele kalma bu.
0: Gerek spas.
1: بله لگل چان بردوام دبینو دچملای بابتی کی دیکه دیاره هر لا فستیوالی ندولتی فلمی سلیمانی من چاپه کوتنم لگل برایز رزگار بحیرش کردو و که که لا اکتر دیاره کانی کردستان چاپه کوتنی که تیبت من آماده بابی نری بین
2: بگو من همو جور فستیوالی همو کاریشی هنری یش یک لو سودانی اوی که کومانه کاتو کو کردنوا خوی لخویا قصه درست که قصهش گفتوگو درست که گفتوگوش دائما انجامی باش لیه اکوه تو اگر بین سر فستیوال فستیوال به تأکید فستیوال سینمای بابلین نیو دولتی شهری سلیمانی یه شکل لو فستیوالانی که تاریخی چیه که اما ششمینیتی و جی خوی کردو تو لوسطی هنریا و به تأکید فستیوال واتا گوری نوی کلتور، واتا زنیاری بخشین، واتا گفتگو، واتا خوینی که تازه بخشه به جسته فیلمی کردی، فیلمی کردی، یعنی بابلین هنری کردی آنه. و هر وحا فرصه چی زور گوره یا بو اوی ایمه بتوانین لری ام فستیوالانو بلین ایمه شین، اما ایشکان مانا و بتوان ری ام ایشانی ایمه فوکسی با دروس که این لنان او میوانانی که هن با اوی بتوانن اوی که خریشی دستور باشیان اوی خری که کاری بلاو کردنوا که بتوانی مثلا ام ایشانه لوانه تیاه به چانسی اوی هبه بکره یعنی تیاه به دعوت کره میوانداری بکره لفستوالی دروی ام دفره یعنی و بیز که اوش نزیگ بونوی لبینی هنرمندانی خۆمان و هونەرمەندانی دەرەوەی ئەم دەڤەرە کە ئەمەش خۆی لە خۆیە جاری وا هەیە بەرهەمی لێ پەیدا ئەبێت و بە تایبەتی کە ئێمە خۆمان خاوەنی سروشتێکی زۆر جوانین سروشتێکە پێکاتووە چواروەرزەی تیا ئەبینیتەوە کە ئەمەش زۆر ملائیمە بۆ بەرهەمێنانی فیلم کە ئەکرێ ئێمە لە داهاتووە بتوانین پرۆدەکشنی لەو پرۆدەکشنانی دەرەوەی ئەم دەڤەرە لە ئەوروپا ئەمریکا کیشوەرەکانی تر بێنین بۆ ئێرە هەم سوود لە خیبرە و توانان وەرگرین هەم ئەوان سوود لە هونەرمەندان وەرگرن سوود لە سروشمان وەرگرن لە ڕوویشی تریشەوە ئێمە سوودی ئابووری لێ وەرگرین چوەکو خەڵکەکەمان بتوانێ ئیسفادەی ئابووری بکات چوەکوی ئێمەش سوودی هونەری و ئابووری لێ وەرگرین نەخێر من حالیە نسا لە کارێکم کە لە شۆتی ناین بەڵێ ئەو کارە لە ژانری ترسناکە لە شەقڵاوە لە شارۆچکەی شەقڵاوە شۆتی نەکرێ ئێستا لە کۆتایی یاین و بەرەو مەرحەلەی قۆناغی پۆست پرۆدەکشنە چ

0: de dema xop şandana de ragashi narazibun çebun. Jiber hewldanın hezin evle kariya gişti ya desverdan e ujbu bidavikna xop şandanan ve hezi hejmarak juvanın kurtin bajer girtin. Ve ubirin girtigeha navandi Yakobane. Bişra duhundire girtigehe de girtigeha navandi Yakobane agahi giştbun desti girtiyan ku devan radasti emniyeta Halebi bikin. Rageşi zede bu. Aluzi derketin peş dinava girtigehe de o girtiyan pekes kirin ku evi agir berdin canı ku agirvan ve guhazın. Ligori agahiyen berdes de encama şevat eda amarin fermi bejin heş girtiyan jana xoş destaya hecde girtiyan dinci birindar. Ravşahın birindarancı girana dinavanla xoşhaneye de naha li Kobanî bigişti aram yek derket yapış ben davari hani ku aliyen tekil der bi taybet derbare büyerin dinava bajer de derbare büyerin dinava girtige de dahuyan yebden raya gişti ezin evli kariye gişti je navanda bajer Kobanî bi taybet je navanda saziya ribberiya herima Kobanî paşta ve kişiyan derketin derbe bajer ulin navanda hezin evli kariye yaser bi Halep yaser ya Halep u Kobanî hatın bi cihkir. Emeğindeki agahiyan jün nüçegane xwe delil Ramazan ver bigirin dinava bajer de bimereye bi taybet pişti ku Meznum Abdin Serdana bajer kir bi aliyen tekildar hevdin çekir u li nexweşxaneyê jî Serdana nexweşan kiribû. Delil dem baş pê rewşa dawiyê çi ye em te gotar dikin bi taybet naarok ew hevdîtina ku hatibû pêkanî hevdînên hatibûn pêkanî digel aliyên tekildarê ya Şevirmendi Sarok Kumar Meznum Abdi. Agahi bir güçlü çeye ne kerim ki?
1: Bala Eyyub Dembaş Bey, şu an teci bahsa ve kekir, şu an havcana kem bahsa mücare bükün. Ve şu an iro duruş bünen bahsa mücare dükün. Le, ev havditin aku iro hatı bu çekirin. Yani havditin beri saatin nivro hatı bu çekirin. Ko ev dinavava havditin anda jivli guri ku zaneriyen ketine desteme. Şu an Şevirmendi Sarok Kumar ya Suri Meznum Abdi dinavda bu. او برپرسه لیوایا کوبانه برز محمود برخدان تدا آمده بو هر وحا هزین اولا کاریه گشتی یا کوبانه و یا حلبه دنابوه دا آمده بون لی تو انجامن که پیشتی که او جبین بداوی بو یعنی تو داخویانیه که فرمی نه حتا داین شخواه تاوایی کوبانه لبن داوایه که بو که داخویانیه که فرمی بداین که آلین پیواندیدار یعنی آلین برپرس بین لی پرسین کرن جبر کو مظلوم عبدی دما کو سردانا گردی برینداران کربو جوان را گوتو بو کو امه کسین کو اف سوجا پیکانین یانجی بر پرس وین وان بو یارانن امه حساب جون بخازنش خو پشت کو اف جوینال جمانا بداوی بو بو مظلوم عبدی هات سردانا مورگی کر کو چو مال باتوان هر هفت شهیدان از چما دیم هفت شهید جبر کو شهید هشتمین ده کو دما کو شهید کتبو مال باتوانا اوایا راگر بون او به آخر سپارت بون او وای از نهاج البردری کونه و مالباته مشخه او جی مالباته چلو یکو از نها لویدره شخه کسی که شهید جی که تبو نابوی محمود بو از نها لگل پسمامه ویمه پسمامه ویجی هفکاره میه او جی روشنامه وانستره چلو یکو او جی لگل میه از دخوازم هنه که بحثا رو شاوان بکم تایبت جی او مالبات که دو کس جوانه دو نابا گردگه ده مشخه بره وی یه بچوک بره مزن جه او خلاص کرد بو یعنی را کرد بو لی خلاص نبود بو او شهید کرد بو ما مستج کرامته تهنه کی برداری ما مست بری هر تشتی سر و صعبه ام راستی جه افجی غمگینیه جبوی ما تواهی کوبانی یعنی ایرو وکو کم کجیه که هاتیه پیکانی یادیتر اف بویارا لگوری کو گره و جوار را گهاند بو بویار بچرنگی قوم بو اف برپرسیارتی تو آلیان دوه اکی ده های یانجی نا بویره که بیرنگی قومی بو تنه نرازی بونه وانج بوی چونه حاله بیب
2: سپاس گره آگاهی کم هم دست خواستی تا به مراق و حسرت مهد شوپانن من خواستم راستی ناس بکن چی یعنی بویره که نه نرماله یعنی بویره که اما صدمه حتی نم ده صدمه دانه اما کنکوژیش بیر کربون یعنی و زندان جای دی آنیات نبیرامه برنگی که بیتر شوات بهش وقدر یعنی و یا گوری که اوج بیشنه به خبرش مراتی که ما رادستی امن عام بکنه هنگ جهوالی وانه گرتی گایی دا بشه جوانا که بشنه حلبه به وانه جی رازی نبونه تخازن کوبانه محکمه ببن لکوبانه سرداری وان چید بن حسانه که خلکی با دارته و جزای خلک کوبانه بخونه یعنی